0: بەجێکرا. ئەمە نمونەیەکە. ئەگەر هاتباو کاتی خۆی بڕۆژەی پترۆ دۆلار لە چەمچەماڵ جێبەجێکرابا، ئێمە بای 1 میلیۆن دۆلاری سوودمانگەیان بە هاوڵاتیان. بە نمونە سوپاس بۆی 16/8/2018 کاقوبات هات بە یەک فەرمانی کاقوبات 46 گوند کارەبای بڕاکێشە مامۆستا لەبەرەوەی داهات لای خۆمان بوو. ئێستا بە هەوڵ و هیممەتی هەمولاک 68 گوند کارەبامان بۆ ڕاکێشاوە لەو فترەی براد
1: بابەتی ئەو پترۆ دۆلارە
0: مەکتەبەکان پرسیاری
2: بڵام هەم پەروەردە هەم تەندروستی.
0: ئێستا ئەگەر لەسەر تەندروستی قسە بکەین، مامەسا خۆزگە پێش هاتنی من لە چەمچەماڵ سنتەری چاو هەبا، خۆزگە توب عەدلیەکە کراباوە، خۆزگە مختەبەر مەرکەزی هەبا، خۆزگە سنتەری گورچیلەکە هەبا. بەڵام ئەگەر ئێستا ئەو کاتە ئەو شتانە هەبا، ئێمە خەمی ئەوانەمان دەخواست پێشمان دەخست ڕەحمەت لێبێ. بەڵام بڕۆ لە هەموو بەڕێزان بپرسە، بزانن پێش دەست بەکاربوونی من سنتەری چاو هەبوو، پێش دەست بەکاربوون و پشتیوانی ئێمەمانان بۆ کردی تەندروستی توب عەدلی کرابووە کە کەسێکمان دەمرد، خۆتان دەزانن تێپەکە عشایر بوو، 30 سارە بە دوای دەکەوت بۆ سلێمانی، 30 سارەی تر دەگەڕایەوە بۆ لەگەڵی بۆ بە خاکسپاردن جەنازەیە. ئەمە حادیسەی لێکەوت بووە بۆ ڕێگای ئیزدیحام بوو. ئێستا شکر بۆ خوا هەر کەسێک ئیشی بیشاڵە کەس ئیشی بە توب عەدلی نابێ، بەڵام کاتێک کە یەکەکمان دەمرێ لەوێ
1: ئیشەکان
0: ساعتێک دەکرێت. بۆیە بەڕێزان هەیکلی ئیداری چەمچەماڵ بەهۆی گرفتەکە لە حکومەتی هەرێم نییە، سەردەمێک ئیداری چەمچەماڵ سەر بە گەرمیان بوو. یەک هاوڵاتی تەئید سەکەنێکی ویستبا، هەویەکی ویستبا، پاسپۆرت ویستبا، دەبوو چوو بە کەلار فەرمون 100 کیلۆمەتری دەبوو بڕیبا. دەزان بەڕێزان لەو ڕێگای چەمچەماڵ کەلار نزیک بە 17 کەس تووشی حادیسی سارە بوو. ئێستا پاسپۆرتمان هێناوەتە چەمچەماڵ کردومانەتەوە، هەڵا نەبم لە 26/11/2020 کردمانەوە. هەتا هەفتەی ڕابردوو بوو بە ئەلکترۆنی لەسەر دەستی کاقوبات، 40,000 پاسپۆرت، 40,158 پاسپۆرت دەرهاتووە. ئەم 40,000 کەسە دەبوو چوبا سلێمانی، یا چوبا کەلار، یا چوبا کەرکووک. ئیدارە یعنی هەتا ئیدارەی بۆنەکەیەوە ناتوانانی خزمەتکەی. بەداخەوە کە من هاتم کارتی نیشتیمانی نەکرابووە، هی سنگاو، هی قادرکەرەم، هی ئاغزەلەر هامان بوو نەمان بوو، کارتی نیشتیمانی چەمچەماڵمان هەبوو. بۆیە خەڵک دەڵێ هیچ نەکراوە، ڕاستە لە دەروازی شار هیچ نەکراوە، پرۆژەی ئاوی گۆتەپە جێبەجێ نەکراوە، بەڵام بەڕاستی لە ڕووی ئیداریەوە
1: خەڵک مقارناکە ڕاستە دایرەکان کراوە تۆ خەڵک مقارناکە. بۆ نمونە ئەبینێ کاتێ نەخۆشێک نەخۆشەکەوێت دێتە نەخۆشخانەی شار، پزیشکی پسپۆر بە دیارەوێتی لە چەمچەماڵ ئەوە ڕوونادا، ئەمە قارنەیەکە. ئەمە
0: دەست خۆش بێت، ئەمە کێشەی خەڵکە،
1: ئەمە کێشەی خەڵکە. بۆ نمونە ئێمە کێشەی ئێمە بە تەنها لە سنتەری قەزاکەیان نییە، لە ناحیەکانە کێشەمان هەیە، لە گوندەکانە. بۆ نمونە لە دوای 12 نیوەڕۆوە کەسێک لەیەکی لەو پەڕی گوندەکانی سەنگاو، لەو پەڕی گوندەکانی گۆتەپە دووپشکەیە پێویدا ئەبێت تۆ بیهێنیتەوە بۆ سنتەری ناحیەکانش ڕەنگە نەبێت لە بۆ چەمچەماڵ بێنیتەوە. یعنی ئەمە کێشە لە وردەکارەکانە، کێشەکە لەوەیە ڕاستە ئەم فەرمانگەیە هەیە لە هەموو گوندەکان نەخۆشخانە هەیە، لە هەموو گوندەکان قوتابخانە هەیە، بەڵام تا چەند توانیمانە ئیدامە بەم خزمەت گوزاریە بدەین. گلەی خەڵکەکە ئەلە مقارنە و بەراوردکاریەیە.
0: بەخۆ شتێک لە دڵدا
2: بەڵای بابیڵێم ئەوەی کە دۆخەکە ئەیبینین بە شێوەیەکی گشتی بابەتی دەوامکردن، بەڕاستی من ناوی هیچ شوێنێک ناهێنم، بەڵام جەنابتان بەرپرسی ئەو شارن وەکو سەرۆکی حکوومەتی، ئەگەر بچووکی کەینەوە سەرۆکی حکوومەتی چەمچەماڵی، یعنی بگەڕێ ناحیەکان، بگەڕێ گوندەکان، بگەڕێ ڕۆژێک کە ڕۆژی ئاسایی دەوام، ئەو بنکە تەندروستیانە بەسەر بکەوە کە دەوامیان تیاکرێ. بزانە لە دوای دوانزەی نیوەڕۆ کەسێک دوو بشکەی پێوەدا، کەسێک تووشی ئیتر هەر بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕووداویشی نەخوازراوە بێ، ئیتر لە دوای دوانزە ئەو بنکە تەندروستیانە داخراون کاک حاکم. یعنی تاوانی هاوڵاتیەک چییە لە بناری چیای خاڵخاڵان دوو بشکە پێوێدا بێ لەوێەوە هەتا گاتە ئاغجەلەر، ئەگەر مەڵبەندەکە هەبێ، ئەگەر نەبێ ئەبێ بڕوا بۆ چەمچەماڵ. یعنی بەڕاستی بێ جەنابیشتان تۆزێک دوورکەونەوە لە سنتەری چەمچەماڵ و بەرە و ئەو شوێنانەش، یعنی هەنگاو بنێن و ایمال دیدار کمان لگال جنابی که قبلا جگری سرچ حکمتیارم باسی او مان کرد

0: بەشێوەیەکی کچانەی گەنجانە بۆ کچ دروستەکەن بە جیا یعنی گروپێکی کچانەیان دروست کردووە تراولێکی کچانەیان دروست کردووە کە کچانە بن بۆ گەشت و گوزار وجه و چالاکی و ئاکتیڤیتی خۆی تیایە ئەوەی تر بۆ نەوت کۆرسەکە بوو کە بۆ نەوجەوانان ئەمان کردەوە هاوینانێکینەوە بۆ مدەی مانگێک بەردەوامە بێ با جەختەکەینە سەر پەروەردە و چالاکی و هزری یاریە هزریەکان بۆ مناڵان یعنی تۆزە دووریانە خینەوە لەو ئەوەی کە لە زستانە لەو جەوەی کە لە زستانایانەوە خوێندن و گرنگی بەلانی خوێندنێن و هیلاک ئەبن لەوانەیەک گرنگی بۆ نەدرێ زۆر لایانی پەروەردەیی لەبەرەوە یەکێک لە پرۆگرامەکانمان بەو شێوەیە لەسەر نەوجەوانانە چالاکی تر وەکو
1: گەشتی و
0: چالاکی تەرفیهیمانە بێ تەرفیهی
1: هونەری
0: و ئەو شتانە بۆ نمونە لێرە لە سەر چنار
1: باشە
0: جەوێکی کچانەمان دروست کرد کاری دەستی قوڕیمان کرد کۆمەڵی کچی گەنج و جوان بوون هاتن هەر یەکە و شتێک بێ ئەوی مامۆستای جۆمڵی هونەریشمان لەگەڵا بێ هەر یەکە و کۆمەڵە شتی جوانیان دروست کرد و بردیانەوە بوو بە یادگاریەک و هاتنەوە خێزانەکەی نوونەوە جەوێکی زۆر زۆر خۆش بوو شاخەوانیمان کرد لەگەڵ مامۆستایەکە
2: زۆر باسی نوونمان کرد نوون شوێن ئەم ناوەتان دانا بووم شوێنی خواتان
1: ئەگەر ئێمە سیر بکەین ئافرەت لە ژیانی ڕۆژانەیە کۆمەڵی شت ئەکا کە حەز ئەکات خزمەت بە دەوروبەرەکەی بکات دەستێکی لەلای مناڵەکانیەتی ناتوانە ببێ مناڵەکانی ئەگەر دایکێک بێ ئەگەر کچێک بێ لای دایک و باوکەکەی حەزەکە خزمەتی دایک و باوکەکەی بکا و لەم لاوە خوێندنەکەی لەم لاوە ئیشەکەی لەم لاوە خزم و کەسوکارەکەی وەکو باوەشێک کاتەوە بۆ هەموو دەوروبەرەکەی کە ئەمە ئەسڵی ئافرەت بوون دەرئەخات بۆ ئێمە و ئەو حەرفی نوونە لە کوردەواریشە و لە زمانی عەرەبیشە کە بۆ کۆمەڵە کچێک بەکاردەهێنە بۆ کۆمەڵێک ئافرەت یەگانە یەکسەر بڵێن ئافرەتان کۆمەڵێک ئافرەت ماوکۆ کردو ئەو نوونەی کۆتایی
2: بڵێن ژنەکان
1: یان ژنەکان کە بەکاری ئەهێنین کۆیان ئەکاتەوانێ بۆ ئەوەی کە ئیشارەتێک بێت بۆ تشکە خاتە سەری کە کۆمەڵێک بێکەوە بۆچی لەبەرەوەی هەر کەسێک هەر بەهرەیەک و توانایەکی هەبێ ئەگەر ببن بە کۆمەڵێک ئەنجام و بەرهەمەکەی زیاتر و زیاتر ئەبێت بۆیە ئێمە بۆمان دەرئەکەوێت و ئەرکێک کە لەسەر خۆمانە کە بتوانین بەیەکەوە کار بکەین نەک دژی یەکتر کار بکەین ئەم بەیەکەوە بوونەمان هەر هەمومان بەیەکەوە توانای بکەین کۆمەڵگا بەرەو پێش بەرین بەڵام ئەگەر تەنیا تەنیا ئیش بکەین و دژی یەکتر کار بکەین کۆمەڵگا بەرەو دواوەمانە
2: بەوانەی
1: خەریکی جیاتیەکە ئەبین و وزە و تاقەکەمان لەوایە ئەڕوا لەبەرەو پێشبوونەکەیان ناڕوا و تەبانەیانی ئەمە بیریشمان نەچێت ئەم ناوەکە دەستنیشانمان کردووە بۆ ئەو تیشک خستنەسەرەی کە نمونەیەک بێ بۆ ئافرەتان بۆیە ناوەکە لەوەوە هاتووە
2: زۆر باشە جەوی ئەمڕۆتان بەلاوە چۆن بوو جەوەکە زۆر دایبەر هاوین هەواری سەرچنار و نانی بەیانی و ماشەڵڵا
0: بەرەو سلێمانیەکی کۆن ئەچوینەوە
2: وەنە جە لە پاڵەوەشە هەڵبەت ئێمە ناتوانین دەنەن دەن ڕابگرین بۆ یە گەدەنگ گەدەنگ هەبوو لەم لا تەقەیە لەو لا گۆرانیشتیاری
0: زۆریشی لە
2: دو جاریش هەر کەسێک ئازادە لە شوێنی شوێنەکە خۆیان گۆرانی ئیش پێکا لێرە قسە ئەکرێت بۆیە خۆی ژیانیش بەمانەوە جوانارێکی بە جۆرێکەوەنی باشە ئەو دوانەتان هاوڕی مناڵین و لە مەکتەب پێکەوە بوو لە پۆلی چەند بۆ چەند بێکەوە بوون
1: ئەمە لە پۆل لە دوای پۆلینەوە بێکەوە بین یەکترمان ناسی
2: لە چوارەوە تاک و دوام ئێستا
1: دا بۆ هەتاوکو ئێستەکە
2: باشە پێکەوە دەرەجەتان چەند هێنات کوێ وەریگرتن جیابوونەوە ئارتن لە دوای دوانزۆ ئەوە ناخۆشە هاوڕەکان جیابن لەبەرێکی کۆلێژێک و بە پێی و نمرەیە و بە پێ و دەرجەی کە ئی هێنێت لە چتە و کۆلێژ و پەیمانگانە با بزانم ئێوە چەندتان بە هاوچوونە کوێ
0: ئێمە جیابووینەوە ڕایان چوە تورکیا
2: منیش لای دوانزە باشش بەشێکت تاو کرد
1: پەیوەندێنێ دەوڵەتیەکان
2: دەست خۆش
0: منیش چوومە یەکێک لە زانکۆکانی ئێرە
2: بەڵێ
0: و بەشی تەکنۆلۆژای زانیاریم تەواو کرد
2: زۆر باش
0: بەڵام ئەو دووریە کە ئەم لە دەرەوەی وڵات بوو من لەوێ بووم هەر یەکە و لە زانکۆیەک بووی نەبووە سەبەبی ئەوەی کە ئەو
2: ژوورێکمان
0: بوو تێکی بات
2: باش زۆر چاکە
0: لەبەرەوە هەم بە عیلەی تێکەڵی هەمووان نەکەر بڵێم ئەم دوانەمان

ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1